Schmuck. Kadegata kuakilniun, ikaminuat, pikuši aštemedat, neguštem mat. Čečika uilnju maguat, pakuš enitamun, ajugat.